0: Escucha de lunes 17 al jueves 20 de agosto a las 7 de la mañana Pacífico 9 Centro y apunta la palabra mágica del día. Y el día viernes, si eres la llamada afortunada con las 4 palabras correctas, ganas el viaje completo con el bueno, la mala y el feo. Detalles en Disneyland.com. Ofertas sujetas a restricciones y cambios sin aviso.
1: Oh no, tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchitititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tied.
2: Deja de ser indocumentado y no te escondas. En la línea de ayuda de Migración Nacional, nuestros abogados te mostrarán el camino correcto para vivir en los Estados Unidos legalmente. Sin un estatus legal adecuado, en cualquier momento puedes ser obligado a irte. Ahorita las leyes están a tu favor. Llámanos.
3: 800-209-3920. 800-209-3920. 800-209-3920.
4: Este anuncio es pagado por la línea de ayuda nacional de inmigración. Los resultados varían según cada caso.
5: T-Mobile presenta Nada. Por primera vez, llévate un teléfono nuevo hoy sin pagar nada.
6: ¿Qué dijo?
5: Dije nada.
7: ¿Cómo así que dijiste nada?
5: Exactamente. Ve a T-Mobile y pagas $0 hoy.
6: ¿Y te llevas un teléfono nuevo como si nada?
5: Tal cual. Hoy recibes algo por nada. Por primera vez, cámbiate a T-Mobile y no pagas nada hoy. Ni impuestos, ni cargos o el teléfono. $0 hoy. Hay 250 razones para elegir T-Mobile. Nada que te detenga. En dispositivos elegibles como una calificación crediticia, plan y contrato de financiamiento de 36 meses.
8: There he is, Mr. Big Time Capital One Bank Guy.
9: Mom, please.
8: Well, look at this Capital One Cafe. I just might move in.
9: Or just drop by. Capital One Cafes are open 7 days a week.
8: I could put my spoon collection right here by the ATM. Yes.
9: Wow, you weren't kidding, Mom.
8: I never kid about the spoon collection, son. Oh, hey, what's that thing you always say?
9: There's no fees or minimums on Capital One checking accounts.
8: No, the other one.
9: What's in your wallet?
8: Oh. That's my boy.
10: Terms apply. Visit CapitalOne.com/BankGuy for details. Capital One N.A. member FDIC.
11: Ahí viene el más rolas que te prende. 96.9, La Caliente.
12: Julio Sinchoa les ofrece los seguros de auto más económicos de Bakersfield con cero de entre y ahora con servicios del DMV al instante. Julio Sinchoa.
13: Desde los estudios de Julio Sinchoa. Más música caliente en 96.9.